0: za bisonka.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na zabi sanka daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn dake a tarayyar Jamus. Rajana Muniri Hayace za ta kasance tare da ku.